0: Det var David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over. I landsmøte. Klokka halv ett denne måndagen, og oss har spilt utdrag fra en låt her, som Charlie Rackstedt og Co. Har tolket.
1: Ja, vi jo så heldige at vi har et husorkester, Charlie Rackstedt and the Sticklesbergen Ramblers. Altså, du har jo hatt litt kontakt med det, Torfinn, men det jo vanskelig. De kommer jo aldri i studio. Altså.
0: Nei.
1: Vi har jo ikke så mye kontakt med det, men av og til så sender de oss nye låter. Nå har det vært stille i studien, men nå er det virker som et slags nytt album eller noe på gang.
0: Ja, det virker litt slik, altså.
1: Vi får hele tiden verdenspremiere tilsendt. Her en ny låt, men det et krav alltid fra Charlie, og det at det må være en quiz.
0: Ja, det må.
1: Han nekter oss å spille låta før dere der ute har klart å skjønne hvilken låt det er som er gjort i engelskspråklig drakt da.
0: Det er litt forskjellige forslag i dag. Jeg skjønner at det var vanskeligere enn vanlig. Det har kommet forslag om Splitter Pine med Dum Dum Boys, Forelska i læreren med The Kids, og det her er jo veldig gode forslag, men det må jeg bare si at de forslagene her har jo Rackstedt og Co. allerede tolket fra før. Ja. For det her er jo nye, helt nye tolkinger som de driver å slippe nå.
1: Ja, for jeg synes det var helt utrolig vanskelig, men så er jeg jo så heldig at jeg sitter og kikker i innboksen her, og så er det noen som har skrevet at de mener det er glir forbi av Kettlestokken. Og jeg visste ikke at Kettlestokken hadde lagd låta glir forbi, men teksten gir jo litt mening for meg plutselig når jeg fikk det innspillet.
0: Ja.
1: Så jeg ville kanskje svart glir forbi her hvis jeg hadde deltatt da.
0: Ja, og det hadde du fått riktig for, faktisk.
1: Jeg hadde fått poeng.
0: Hadde du fått poeng da. Du hadde fått væske i posten du da, hvis du hadde svaret her.
1: Endelig!
0: Men det med Kjetil Stokkan, jeg skjønner den. Fordi det jeg mener at Kjetil Stokkan, han gjorde også en variant av glir forbi når han var i Hver gang vi møtes, eller et eller annet sånt, i lag med Jonny. Altså, ifra Jonny og Onkel P.
1: Ok.
0: Eller Dirty Oppland, da, som man kanskje også kan si at den var samgruppa heter. Men ja, og så plukket jeg ut en vinner som skriver Glir forbi, og i parentes Onkel P og kompani. Det er riktig. Og det er Katrine Sakrihei fra Moirana. Hun skriver Håper Charlie og gjengen kommer tilbake til Moirana igjen, så de på Svartisenfestivalen i 2025. De er megabra live. Ja, men det er godt å høre. Kanskje det blir en tur på Svartisen og se om hvis de dukker opp at det er.
1: Ja, hvem vet?
0: Hvem vet, men nå skal du i alle fall få høre hele glir forbi, eller glide on by da.
1: Glide on by.
0: Som den heter i Rackstedt og Co. si drakt.
1: Verdenspremiere.
0: Dette er verdenspremiere, ja.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Ruben og Miriam Bryant, «Der du brente vår bro». Og nå er Mai kommet inn til studio. Velkommen inn, Mai.
1: Ja. Jeg er jo vikaren til Nora, bare inn i hverdagklubben. Da. Ja. Skal jo da høre gjennom hver eneste dag, nå fremover.
0: For en jobb.
1: Ja, det er kjempejobb.
0: Og spesielt når det har vært langhelg.
1: Ja, det er jo egentlig 4 dager, ikke det da, som har gått
0: jo.
1: Siden sist.
0: Ja, fra torsdagen, ja. Så skal de ha ringt inn 4 ganger.
1: Ja, tror du noen som har falt av?
0: Nei, jeg tror jo ingen, jeg tror alle henger på en, og de 11 som har vært med i så lang tid nå.
2: Ja, de er jo gung-ho, som det heter i fotballen.
0: Det er det kalles der, ja.
1: Ja. Det var ikke trengt å gi seg. Men det var jeg som holdt nesten på å glemme det, men hun glemte det ikke, Karin.
0: Så altså, det er fortsatt 11?
1: 11 stykk, ja, ja. Og så har jeg bare tatt ut noen som vi kan få høre på nå.
0: Ok, da skal vi høre litt hva som har skjedd i langhelga.
3: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer i dag og jeg har oppfordret til å fortelle litt om hvor vi bor hen. Jeg bor på Binnarsø. Det er bygd rett vest for Trondheim. Trondheims beste vestkant. Mest kjent for grunnstøtte containerskip og Berlinepoppa, kanskje.
4: God morgen, jeg er Rune i Sværtingdalen med dagens rapport. Det er dagens møte. Det er søndags morgen, klokka 8:55. Jeg har snart vært ute på joggetur i 2 timer. Nå er vi 5 minutter på 2 timer, så en halvtime til, så er vi ferdig med fin morgensøkt.
5: Hei, Vigdis her. Sjekka inn i hverdagklubben. I dag, tiden er ikke så verst litt kaldt, men solgløtt på kjøttet, det blir deilig. Wow. Jeg setter meg kaffekoppen, morgenkoppen. Og Karen står i oppvasken. Hører. Jeg er litt bekymret for måsen som bruker å legge reir rundt omkring husene her. Hun skriker og skriker, og jeg tror ikke han er kommet maken, han halter pinken. Jeg har ikke sett den. Han bruker å være litt senere, men ikke så sent etter hun. Så vi får nå se og følge med. Han er vel på tur, får vi håpe.
6: Hei sånn. Arne Kristian kjapt innom hverdagklubben med litt dårlig tid i dag. For i dag skal det lages konfmiddag til 25 personer av en glad amatør på kjøkkenet. Tror oksegryte med serisa, potet og grønnsaker blir bra. Men ønsk meg lykke til.
7: Nei, god morgen, landsmøte. Delegat Pål som sjekker inn i hverdagklubben fra Billefjord. Jeg har nå gått rundt og sjekket litt her. Hus og garasje og gjære og alt sammen står nå etter at stormen herjer i natt. Så det er sånn at det går nå bare godt. Ellers så er vi vel i gang med, ja, det må vel bli vinter nummer 3 eller noe sånt, for det er snilt. Det er kvitt. Så det fine med det er jo at i dag trenger jeg jo ikke gå ut og holde på og rake løv og sånt der greier. Det er aldri så galt at det ikke er godt for noen sin gamlingene. Ha en fin dag alle sammen. Ha det.
0: Akkurat i det han begynte å si, så begynte det å snø utenfor her også. Vi har jo et lite kamera i studio, eller en skjerm i studio som viser Nidarosdomen og marinen rundt Nidarosdomen. Og akkurat i det han, Pål, begynte å fortelle, da kom det pinende snø.
2: Er det hagl, ikke?
0: Ja, kanskje hagl, ja. Ja, mulig.
2: Vi melder om farlig vær i Trondheim sentrum.
0: Mm. Og så, ja men så bra, der har oss ingen datter i helga.
1: Ingen.
0: Alle lever godt mot.
1: Alle lever godt mot. Flere som har sagt litt om hjemplassen sin, det får vi komme tilbake til utover uka.
0: Ja.
1: Og så er det ikke, vi må finne på noe for å riste noen av. Vi skal jo ha en vinner til slutt.
0: Ja, vi skal jo det. Så hvem vet, jeg har liksom tenkt at den mai-måneden med alle rauddagene og alle så er det unntakstilstandene.
1: 17. mai.
0: At den vil vippe noen til å pinnen litt, kanskje?
2: Ja. MGP, 17. mai,
0: ja. Pilsen. Ja, nå til helga, ja.
2: Det er mange fallgruver.
0: Nei, det er jo neste helg. Det er forresten det du sa.
2: Ja.
0: Eller er vei helg i forkant, ja, kanskje. Bare for å være litt på ballen. Og så kan jeg også ta med at jeg sa jo i sted at det var jo forslaget om Ketil Stokkan med glir forbi i den Wrexler-konkurransen her i sted.
2: Ja.
0: Og da sa jeg at jeg mente Ketil Stokkan hadde vært med i noe sånn hver gang vi møtes-aktig greier, men nei. Ketil Stokkan gjorde sin versjon i et program sammen med Onkel P. Han har ikke vært på hver gang vi møtes, skriver Ben Roger. Og så kommer det en melding fra Yngve umiddelbart etterpå. Glir forbi med Ketil Stokkan var med i programmet Cover Me på TV 2 med Gunnar Greve som programleder. Så der var det Ketil Stokkan gjorde en versjon av Glir forbi, sånn som Rackstead hadde gjort da. Ok, da det Shaboozy som skal få slappet det her.
2: Gode gamle Shaboozy!
0: Gode gamle Shaboozy. Tipsy heter den, men den heter egentlig A Bar Song. Men Tipsy jo gjerne det som skjer da når du har vært i barn litt lenge.

0: Det var Shaboozy det. A bar song, og i parentes, Tipsy heter den. I landsmøtet altså nå kom frem til ordet er fritt. Noen som har noe?
1: Det er veldig mange som har noe, Torfinn, ja. Og det handler jo om...
0: Ja, det er forskning i dag.
1: Det er mye forskning i dag, og det handler jo mye om pølse.
0: Ja.
1: Det er en som har stilt et veldig godt spørsmål. Hva er frem og tilbake på, hva er foran og bak på pølsa?
0: Ja.
1: Og jeg synes det er et utrolig godt spørsmål som jeg har lagt ut en avstemning, for jeg er helt i bilredet. Hva er foran og bak på pølsa? Og da kan du da stemme på følgende. Finnes ikke foran og bak?
0: Ja.
1: Er det virkelig så enkelt som det?
0: Ja.
1: Det finnes ikke foran?
0: Nei.
1: Eller kan du selvfølgelig da si at du mener at foran er foran? Ja. Det ville kanskje jeg sagt der. Foran på pølsa, det er foran. Men du kan jo komme med det kontroversielle. Foran er bak.
0: Ja.
1: Hvis du mener
0: det. Det er der forskningen synes jeg er mest spennende.
1: Ja. Det kan jo være det mener opp med her. Eller mener du, som kanskje Lars Monsen ville sagt, at foran er den veien som peker mot nord? Ja. At du tar rett og slett staker deg ut kursen da.
0: Ja, og da, men da har du da jo, da er det jo på en måte det magnetiske Nordpolen som avgjør hva ja. Som er
1: farlig. Ja. Men det er kjempebra innspill fra Markus som lurer på dette da, og han lurer jo på om sprøløk har noen innvirkning.
0: Ja, på det her ja. Ja, det har det absolutt.
1: Det er kjempebra, Markus. Dette ble et godt innhold for oss her på PN i dag. Takk for ditt bidrag.
0: I følgetongen vertinnegave, eller vertskapsgave, så vil Anonym ta med seg noen av de deilige aloe vera-produktene, både til han og henne. Fantastiske gaver. Og Anne Berit, hun skriver at noe heimelaget et eller annet, det slår alltid an. Du vil også ha med heimelaget brød, heimbok og brød, Sven.
1: Ja, fantastisk.
0: Anne Berit, det er litt avhengig til sesong der, men det kan være tomater fra drivhuset, nybakte horn, ferskt syltetøy, saftflaske, tørkede urter eller te og blomster fra hagen eller skogen. Og selv er jeg glad for både lys og servietter, skriver Anne Berit. Så det er også et råtips. Arnhild skriver også perfekt alternativ venninnegave er for eksempel fine lys og matchende servietter, spesielt i høst- og vintersesong. Ønsker deg en fortsatt fin dag, hilsen Arnhild. Fortsatt fin dag til deg og Arnhild. Takk for meldingen.
1: Hva er din favorittgave, Torfinn? Hva er den beste vertskapsgaven du har fått?
0: Den beste vertskapsgaven noensinne. Det tror jeg må bli den der... oss har fått en sånn her utrolig fin vase. Eller, oss fikk blomster da. Men med vase. For det var noen som skrev her at hvis du skal gi bort blomster, da må det være...
1: De må være vaseklare, selvfølgelig.
0: Blomster som vertinnegave har vært topp, men er det snittblomster, må de være vaseklare. Hvis ikke blir det bare mas, skriver Hanne. Og det kan hende. Så det er den gava jeg husker best, for oss bruker jo fortsatt den vasen.
1: Ja. Ja. Jeg lurer på om kanskje vaseklare er dagens nyord.
0: Vaseklare,
1: ja. Men Torfinn, jeg har jo vært vaseklare i flere år. Vi sitter jo vase her som bare det. Men vaseklare har jo da flere betydninger. Altså blomster må være vaseklare. Det er viktig å ta med seg.
0: Ingeborg skriver, fant Torfinn igjen øreproppen han mistet på kontoret. Ingeborg nysgjerrig, har hun undertegnet med. Nei, Ingeborg, den har jeg enda ikke funnet. Så jeg har fortsatt bare en propp som jeg går med. Og Mona skriver også til oss til Ola Fritt, kjære landsmøte. Det er også hjernesvulst mai som er fokusmånden for oss som har svulst i hjernen. Det finnes dessverre ikke noen kur enda, og sløyfen er grå, skriver Mona, med astrokotyma grad 3.
1: Så hvis vi ser noen med grå sløyfe?
0: Ja, da er det hjernesvulst måneden nå i mai. Anne skriver, hei, bingo eller ikke, jeg støtter mer Jan Engervik NRK, og særlig Sommersong 93. Den forteller om livet. Så vakkert, så vakkert. Og så har hun med en liten klapp på skuldra til det til slutt. Stå på, du Sørlands gutt.
1: Nei, Jan Engervik, man blir ikke sur av det.
0: Altså, jeg måtte google Jan Engervik, for jeg visste ikke hvem det her var, så jeg er vokst opp på fjellet.
1: Nei, du har ikke hørt om det.
0: Og han ser ut som tidenes sørlending.
1: Ja.
0: Han har, jeg så han hadde på seg bussrull, han hadde kapteinslue.
1: Han er fantastisk. Altså, han er Sørland oppsummert. Ja. Og det som er så herlig, hvis du er glad i Jan Engervik, så er jo det fantastisk. Men hvis du er litt morsom type, så finnes det jo en som parodierer Jan Engervik. Og han heter Jan Lengervik. Og han er jo kjempegøy.
0: Okay.
1: Så, her er det bare å fordype seg.
0: Ja, det her er det mye å gå inn i.
1: Jan Lengervik.

0: gang.
1: Det var Erika Andriana, og sangen heter Bli her. Og nå er det eventuelt i landsmøtet, Sven.
2: Ja.
1: Hva skal oss putte i eventuelt punktet?
2: Vi må snakke om pølse.
1: Ja, det blir pølse.
2: For det er veldig mange gode teorier om hva som er foran og bak pølsa.
1: Ja.
2: Og Kristian, han er også veldig smart her. Foran og bak avhenger av hvilke ende du tar første tygg.
1: Ja.
2: Tar du først tygg foran, er baksiden den siden som ikke har rygget og omvendt. Så det er jo veldig smart tenkt da.
1: Ja.
2: I det du begynner å tygge, så har du faktisk laget foran og bak.
1: Mm.
2: Og
1: Per Inge mener at du tar valget enda før det, for da det foran på pølsa, skriver Per Inge, er der du begynner å ta på ketchup. Du tar jo på ketchup begge veier, så bak blir der du snur og går til utgangspunkt igjen.
2: Ja.
1: Du begynner jo alltid ved start, skriver Per Inge.
2: Det er veldig bra. Jeg oppfordrer alle til å bestille pølse da, og så gjør det gjerne på en bensinstasjon, så når du får opp pølsa, så sier du sånn, kan du snu? Kan du vennligst legge foran bak? Kan du legge bak enden frem, er du snill?
1: Ja. Og så over innom vertinnegave i landsmøtet i dag, og Ingrid E. skriver at det viktigste med en vertskapsgave er at det ikke er noe ræl som blir liggende. Det må være noe som kan spises opp, drikkes, brennes opp eller på annen måte brukes opp.
2: Ja.
1: Ikke det er et artig moment i vertinne- eller vertskapsgave?
2: Fantastisk. Tenn brikette. Ja, takk.
1: Ja, ja, ja. Er det noen i dagens der da?
3: Det er noen i dagens her.
1: Nei, men Mathias Nylena.
3: Hei, hey.
1: Hei,
3: hei, Sven.
2: Hallo.
1: Du, hva er det du pleier å ha med når du er bedt på middag, Mathias, og skal ha med litt av gave sånn for, til vertskapet?
3: Nei, det er...
2: Focaccia.
3: Ja, det er konge å ha med baks, da.
1: Ja.
3: Altså, det er konge.
1: Ja.
3: Men det blir jo fort en flaske, da.
1: Ja.
3: Det blir jo fort det.
1: Ja, sant. Ja.
2: Godt i glasset.
3: Ja, godt i glasset.
1: Nettopp.
3: Jeg fyller i rødvenn inne.
1: Ja. Kanon. God sending.
3: Takk.

0: Ja, det var vel Coolio som samplet skikkelig klassisk musikk der på See You When You Get There.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen og riktig god mandag. Det neste timen på kanalen venter som vanlige nyheter fra inn- og utland. I dag skal vi til Danmark, for om ikke den politiske situasjonen var kaotisk nok, det fullt drama i et nyoppstartet parti med utmeldinger og ekskluderinger. Nå skal tre folk sitte på Folketinget som partipolitisk hjemløse. Hva skjer da, spør vi korrespondenten og eksperten. Borte i USA må popstjerna Britney Spears i retten for fyllekjøring. Og det ikke veldig mye fyllekjøring der borte? Kanskje ikke så rart når folk tar pick-upen på bar. Vi snakker børst og bil med en tidligere korrespondent. Og debatten på NRK får ny programleder. Bli kjent med Steinar Suvatne, som også svinger innom dagens. Vel møtt, mitt navn Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås.
2: Og først skal vi til Midtøsten. For et amerikansk krigsskip treffet av to raketter ved havnebyen Jask nær Hormuzsundet. Ifølge et statlig iransk nyhetsbyrå skjedde det fordi USA ignorerte Irans advaringer. Det sier reporter Anja Strønen, som i Dubai.
3: Det var akkurat dette som Iran advarte mot hvis de amerikanske krigsskipene beveget seg. Det var jo i går at Trump gjorde klart at han ville bruke militær hjelp for å hjelpe ut skipene som ligger fast, som har lagt fast siden krigen startet her i Hormuzstredet. Og nå har dette altså skjedd. De amerikanske krigsskipene har beveget på seg, og iranerne, de har svart. Men skipene har altså snudd og på vei unna der de var.
2: Og amerikanske styresmakter avviser at hendinger har skjedd. Mer om denne saken blir det straks i dagens.
0: Det blir det.
2: Så skal vi høre andre nyheter, at langt flere har mistet livet i trafikkulykker hittil i år sammenlignet med i fjor. Tall fra Trygg Trafikk viser at så langt i år har 28 trafikanter mistet livet mot 18 i samme periode i fjor. Så til priserne for brukte Obos-bostader. De gikk på landsbasis opp med 0,5% i april etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år. Roet altså prisveksten seg i årets fjerde måned. Boligbyggelaget tror priserne trolig vil flate ut mot sommeren før de sesongmessig stiger igjen i august. Nordlandsbanen åpner for trafikk i juni etter det store jordskredet ved Nesvatnet i Levanger i august. Det opplyser Bane Nord i dag. Skredet gikk over både nye og gamle E6 og over jernbanen, og etterlot seg et massivt hål i bakken. Til slutt skal vi høre at flere unge menn i Norge søker seg til tru, konservative verdier og det overnaturlige som svar på en urolig vær. I en undersøking svarer omtrent en tredjedel av menn mellom 18 og 29 år at de har hatt en guddommelig oppleving, og interesser for det alternative øker kraftig. Samtidig blir Norge generelt sett mer sekulært. Det viser en fersk undersøking fra KIFO Institutt for kirke, religions- og livssynsforskning.
0: Takk for nyhetene, Hanna Miriam Kolås. Vi starter i Hormuzstredet, som du har, etter musikk fra Sheryl Crow i NRK P1.

0: det var Cheryl Cole der med Fight For This Love her I dagen, så vi altså starter på samme sted som kortnyhetene gjorde nettopp I Hormuzstredet, som altså nå har vært stengt I over 2 måneder. Det har da ført til at skip med olje og gass fra Midtøsten ikke har sluppet ut I verden, og prisene har steget voldsomt. På NRK.no nå og I Søndagsrevyen I går kunne vi se hvordan dette påvirker økonomien til folk fra Storbritannia til Sør-Korea og Kenya til USA.
1: How does it impact you with $4 a gallon?
2: A lot. I mean, I'm buying a lot less food. I mean, and then you can't buy so much food because, you know, that's gone up too. Yeah. But just gas, you know, the problem is they know we need it.
0: Ja, han her for eksempel kjøper mindre mat fordi han må ha råd til bensinen han trenger. USAs president Donald Trump har meldt at USA fra I dag vil hjelpe skip som står fast med å komme seg forbi Iran sin blokade av stredet, men nå advarer altså Iran om at amerikanske styrker vil bli angrepet om de går inn I Hormuzstredet. Og med oss nå direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater du reporter Anja Strønen. Du følger situasjonen derfra. Hva siste nytt, Anja?
3: Ja, det siste nytt nå, det ganske dramatisk for et amerikansk krigsskip. Det skal være truffet av 2 raketter. Det det iranske nyhetsbyrået Fars som melder dette. Det skal bli avfyrt 2 raketter mot skipet etter at det ignorerte advarsler, sier den iranske marinen til statlig TV. Og etter at det ble truffet, så skal krigsskipet ha snudd og forlatt området. Igjen, dette melder Iran, men amerikanske myndigheter, de avviser rett og slett at hele hendelsen har funnet sted. Så nå det et eller annet som I hvert fall I gang.
0: Et eller annet I gang. USA avviser altså at et krigsskip ble truffet av raketter, så det mye som uklart her. Men denne amerikanske operasjonen, hvordan det ventet at den skal foregå?
3: Altså, Trump kom ikke ut med en offentlig plan. Han gjør jo ofte ikke det, ikke sant? Han legger ut noe på sosiale medier, Og det gjorde han I går også. Han kalte dette prosjekt Frihet, at det skulle starte I dag, at skipene skulle ledes trygt ut av disse farvannene, men han sa ikke noe om hvordan dette skulle foregå. Forsvaret I USA sa at de skulle hjelpe til, og da reagerte Iran og sa at da bryter dere våpenhvilen, og vi kommer til å gå til angrep, og det akkurat det de sier eller hevder at de har gjort nå. Men dette det iranerne sier, amerikanerne sier, dette har ikke skjedd. Hva som sant, ja, det gjenstår å se.
0: Altså, du med oss nå fra Dubai, Anja, men på lørdagsrevyen så så vi deg ute I båt med masse skip I bakgrunnen ute I Hormuzstredet. 2000 skip har sittet fast I 2 måneder. Si litt om hvordan det var og hvordan det ser ut der.
3: Ja, det var faktisk ganske spesielt. Hvis vi startet, vi kjørte fra Dubai, opp kysten fra Emiratene her altså, krysset over til Oman, og på venstre side så vi da Persia-gulfen, og det tok ikke så lang tid før vi stoppet, fordi vi kunne skimte det første skipet, så sjekket vi med denne karttjenesten Marine Traffic. Den kan jo fortelle oss til enhver tid hvilke båter som ligger ute I havet. Og da fant vi ut at dette var et kinesisk frakteskip som mest sannsynlig ble brukt til å frakte korn, men nå lå det helt stille. Det lå helt stille der alene, så vi fortsatte å kjøre, så kom vi rundt bukten og så ned mot Musandam-halvøya, og der åpenbarte det seg rett og slett en maurtue av skip som lå ute I havet, som vi har sett på en del videoer fra nyhetsbyråene. Og vi kom oss ut I en båt, men vi holdt oss likevel på grei avstand, for like før så vi at det var politibåter fra Oman som patrullerte blant skipene som lå der. Og skipene, det var alle mulige slag og alle mulige forfatning, og jeg lurte jo veldig på hvordan det måtte være å bo I disse skipene I en sånn situasjon.
0: Ja, for altså rundt 20 000 sjøfolk fra hele verden sitter fast ombord I disse båtene innenfor Hormuzstredet, men vi har jo egentlig ikke hørt så mye fra dem, men kaptein Rahman Kapoor snakket med media for et par uker siden.
4: We are here stranded inside this conflict zone. The most important, most concerning part is the uncertainty and helplessness, you know.
0: Vi strandet I konfliktsonen, og det mest bekymringsfulle usikkerheten og hjelpeløsheten, sier kapteinen her, Anja. Til slutt, hvordan har de det ombord på disse skipene?
3: Ja, det veldig ulikt fra skip til skip, har jeg forstått, på de som følger med til, med alle de som jobber til, til havs. En god del av skipene, altså cirka halvparten av skipene, de har et system som gjør at de får mat og vann fra småbåter som legger til, men det ikke alle skipene som altså har det. Sånn at for en god del skip nå, og ikke minst de 20.000 sjøfolkene som ombord på disse skipene, så karakteriseres situasjonen som ganske desperat.
0: Vi kan jo forstå at folka ombord i skipene vil ut, noe USA sier de fra i dag vil hjelpe til med. Iran svarer med å true med angrep og hevder jo at de allerede har angrepet et amerikansk skip, noe USA avviser. Mer om det finner du på nrk.no. Takk for at du var med oss direkte fra Dubai, reporter Anja Strønen. Dette dagens. Straks får jeg en han som skal lede debatten i NRK fremover. Først musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Gunn Kvåle har med seg William Gamborg på den her. Du fikk luft her i dagens på NRK P1, og i dag, dere, ble det klart den som blir ny programleder for debatten her i NRK. Espen Aas og Åsa Vartdal har ledet programmet de siste månedene, men det var visst ikke de som skulle erstatte Fredrik Solvang permanent likevel. Det det nemlig du som skal, Steinar Syvatn. Hei, Steinar!
1: Hei!
0: Du har vært toppsak i alle avisene i dag. Hvordan kjennes det?
1: Ja, det en veldig surrealistisk opplevelse, og jeg har kanskje ikke hvilepuls, men jeg ikke helt intervallpuls heller, altså, men det en ganske spesiell dag. Det det.
0: Omstritt journalist tar over debatten, har vært overskriften til Aftenposten gjennom hele formiddagen. Hvem du egentlig?
1: Nei, jeg jo 38 år gammel mann fra Søgne, ikke Kristiansand, men Søgne utenfor Kristiansand, ja. Som har vært politisk journalist nå i ti år snart, først i Dagbladet og nå i Nettavisen, som har vært det siste året. Så jeg jobbet litt i NRK også før det. Men, hvem rimelig vanlig fyr? Jeg føler meg vanlig.
0: Du føler deg vanlig. Men ikke ukjent med bråk. Du har skrevet en bok om Arbeiderpartiet som det ble en del bråk rundt, husker kanskje noen. Blir det bråk i debatten også?
1: Jeg tror vi skal ha litt bråk, men det jo riktig type bråk skal vi ha. Mm. Men klart, debatten skal jo være et sted for liksom litt temperatur og litt meningsbrytning, og hvor vi liksom får frem forskjellene. Mm. Så litt bråk skal vi ha, men ikke på den måten hvor vi skal lage riktig type bråk. Vi skal ha sendinger som flytter de som ser på litt sånn fram i godstolen, hvor de føler at dæven, jeg må få med meg debatten i kveld, for jeg vet aldri helt hva som kan skje der. Der tror jeg vi skal være.
0: Den profilerte redaktøren av Subjekt, Danby Choi, skriver i dag at ansettelsen et slag i trynet på den utrolig dølle elevrådslederstanden som i ferd med å overta journalistikken og offentligheten i Norge, og en seier for de kule rabbagastene. Hvordan leser du det?
1: Nei, det var jo veldig hyggelige ord. Så jeg kan tåle å bli kalt rabagast, jeg har blitt kalt verre ting enn det, så den tar jeg med meg. Og at om det mange elevrådsledere i journalistikken, det det kanskje, men det sånn har det kanskje alltid vært.
0: Men hva slags
1: jeg tar i hvert fall med meg at jeg er rabagast, det liker jeg.
0: Det liker det, rabagasten Steinar. Hva slags sendinger det du håper å skape, altså hva slags debatten kan vi glede oss til?
1: Jeg tror, altså jeg synes Åsa og Espen har gjort en kjempegod jobb, så jeg tror vi skal liksom bygge videre på det, og selvfølgelig det Fredrik Solvang gjorde, han løftet jo hele den sjangeren opp, og jeg tror vi skal liksom prøve å være der, at vi, der Fredrik også var, at vi skal ta de debatterne folk bryr seg om, altså de tingene folk bryr seg om, det ikke sikkert vi skal diskutere kjernekraft så masse, vi skal prøve å være der i de sakene og diskusjonene som folk bryr seg om, og så må vi jo være flinke til å få fram uenighetene, det jo poenget med en debatt. At person A skal presentere sitt ståsted på så god måte som mulig til person B som får lov til å svare. Mm. Og der skal vi være.
0: Hva selve drømmedebatten for deg da?
1: Oi, det har jeg ikke tenkt meg om. Dette har jeg ikke forberedt noe på. Så egentlig, altså, hvis jeg skal være personlig, så ville det vært sånn Oasis versus Blur-debatt på en måte. Den liker jeg.
0: Britpop-gate.
1: Men den tror jeg ikke jeg får gjennom. Den tror jeg ikke får gjennom.
0: Jeg hadde sett den, tror jeg.
1: Hvilken side du på?
0: Jeg tror jeg på Oasis, når det kommer til stykket.
1: Ja, det jeg også. Mm. Det jeg også, absolutt.
0: Men altså, du er, for journalister så det jo et relativt kjent navn, Steinar, men for folk flest så du kanskje ikke det. Fredrik Solvang har jo beskrevet jobben som en påkjent å stå i lengden. Det kan bli en del kjeft. Er du hardhudet?
1: Jeg tror jeg ganske hardhudet. Jeg har, som du nevnt, vært gjennom en sånn ordentlig tørketrommel før også, da jeg skrev en bok. Men jeg tror det helt riktig, som du sier, at liksom, det en belastning at folk alltid skal mene noe om det, og gjør du en feil, så får alle se det. Men det jo også et privilegium, sant? At du har dette en viktig jobb, det en viktig posisjon å ha i NRK, det et viktig program, og da skyggesiden med det jo at du liksom nyser deg på direkten eller har splittet åpen liksom, så ser folk det, og da blir jeg sikkert ledd av på grunn av det liksom, men det må du bare tåle, tenker jeg. Og folk mener, det kjipeste jo at folk, hvis folk ikke bryr seg om debatten, der skal vi jo ikke være. At folk har meninger om, og vi aksepterer og heier på.
0: Og jeg regner med at folk har begynt å mene om det allerede borte i kommentarfeltene. Hvordan har telefonen din vært i dag? Hvor mange meldinger har du fått?
1: Kommentarfelt har jeg lite, heldigvis leser jeg de veldig lite, jeg har ikke sjekket så mye sånn, men telefonen min må jeg jo sjekke som journalist, og den koker greit, så der det 150 ubesvarte meldinger nå. Så jeg har ikke rukket å ringe hverken søsteren min, eller mamma eller pappa enda, for de visste jo heller ingenting. Så det har vi ikke fått gjort. Så jeg skal på Dagsrevyen i kveld, og jeg rukker å bestille meg en tur hos frisøren, så jeg får se litt fin ut der da.
0: Du har litt av en dag, og du skal for så vidt få litt av et liv fremover, Steinar Syvatne, som altså skal lede NRKs debattensendinger i tiden som kommer. Så vil jo debatten rulle videre en stund til da med Espen Aas og Åsa Vartdal, men til høsten er du klar med Oasis vs. Blur?
1: Ja.
0: Steinar Syvatne, tusen takk for at du var med. Du blir også å se i Dagsrevyen i kveld, altså fersk programmet for debatten. Musikk fra Matoma og Astrid S tar vi her nå. Dette Run.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Du Doshi, det fra Elinor her I dagens på NRK P1, hvor vi skal til Danmark en tur, for der det vel fortsatt litt I det blå hvem som egentlig skal styre landet fremover, for valget tidligere I år ga få svar og ingen klare flertall. Men samtidig som Mette Fredriksen og Co. prøver å finne en løsning, så det også politisk uro på Folketinget. I et lite, nystartet parti det fullt kaos, og det må vi snakke om med deg, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hei, Joakim.
1: God ettermiddag.
0: Borgernes parti heter de, som kunne juble på valgnatten da de kom over sperregrensen og fikk inn fire mandater I Folketinget. Hva slags parti Borgernes parti, Joakim?
1: Det egentlig litt sånn et enmannsparti. Lars Borg Mathisen, som stiftet partiet, avhopper av et annet slags nytt parti, Nye Borgerlige, I sin tid, som har implodert. Og man var jo litt spente på om man ville klare dette her. Det et parti som